Mekaten menika wau para miarsa nuninggi kintuna saking Bunda Vina sampun dipunaturaken lan Bunda Vina ugi maringi salam pintu salam kagem para sutresna budaya Macapat wonten ing RRI Purwokerto kagem sedayanipun. Kangge salajengipun menika ugi wonten kinturan malih nuninggi saking panjenenganipun Bapak Supandi Sinyawang napa nggih? Nggih. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.

0: Wong
1: niko wonten ing padha pitu lan padha wolu meninggi terjemahan surat At-Taubah wonten ing ayat sekawan. Kangge salajengipun menika bab maklumat perang marang kaum musyrikin wonten ing padha songo padha sedasa menika terjemahan surat At-Taubah ayat gangsal sugeng midhangetaken yen wos tuntas

dipun rasaken wonten ing pada 11. Sugeng mitangataken. Lan yen ing antara kaum

banjur antarno dek neki. Mring panggonan kang aman iku, mangkono awit sa yakti.